Мојата ја има 6 пакирано за на море, дене позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Ено заворување за усе пути ти нуди критијан асистенцо кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!